Чуб це маме за вас новості, там не товариство приятелю житового сквада й освіжило своє 20-літне обсташе. Активіте товариства стоє нашим актуальним шіноску без режищу. Рецно центрум «Вітай» приготує свій лішойський «Вітай кемп» за сарські жіші. На це се жіші я се ліш могу, то свіжеш о жінця пла нас. Студійнего гостя сам мила жінця до подня, сме се розгранявує во новом проєкте Дольносарської культурної академії. Розгорано слышиш ове другі поїці програма. Поїщі не буду фейлуваш, а текеніц жіщеце пестро, а з вами любі жіщі, казасе захопіоне. Не тукаш йо музика до узнава.

0: Лішойське ферія стоє южо пред джоріамі. Дважа, що жіші, йос южо пшіз'явіво, за літос не віта кемп, за сарски жіші. Жаса ж містну, йо щі ліхіх, кемпе ветме йосе вет живешнастего, аж то стиря дважастего юлія, за севера ярєшку, ветамнем шуйском крайнем домі, зе шулу пак кемп няма ніц циніш, на цо могу се жіші яселіш.
1: Сме в ярєшку... Srej škole, to je vegin redna okolina. Na drugom boce máme už šaka aktivite plánované, sport, sportové graša, umiecké workshopy, také exkurzie do Úžice alebo do okoliny, napríklad do Wengnice, Pölskej. Žiši sme ten mužakojský geopark niciano na Nímskem boce, ale také na Pölskem boku doživíš. A ešte malé projekty a bužo zase riedne liego za serskej šiši v Liešovskom casu.
0: Groni gvono organizátor Vita Kempa Max Bagajns v Trecnego centruma Vitajhova Hršovuzu. Jo, a co jo ze serskeho recu? Na kaký pád bužo tam rolo graš?
1: Se vie, až kúžde leto žiši máme, ktorž majú vegin šakoraký stav, tak rodone, což nastúpa riec. Ale to je se vie ten elementárne žiel toho kempa, toho lase teke groni Vitaj kemp, a my opetajome tak konsekventne, ak možno s nimi serský pejedaš a serskú riec spiechovaš.
0: Jo, ešte až do zachopienka júnia sú přizjavenia možné za letosný Vitaj kemp v Lišojských feriach v Jarješku, a to v Recnom centrume v Hršovuzu. Ja to vespietujem, kemp vedmio sa ved 19. až do 24. júlia. No pen, treba ju žiši jano ešte dobre viedro, dokulaška majú v Jarešku tek riedny púl net na dvorie, tamžo špydle a toho pen netrebajú.